0: Det är fredag och det är också namnedagen till.
1: Idag är det namnedagen till ingen André än André, Andrine och Andrea.
0: Ja, den har du tänkt länge på.
1: Ja, ja.
0: Andrea, Andrine och André är namnedag.
1: André och Andrine och Andrea.
0: Okej. Okay. Dagens citat kommer från Megan McLaughlin, amerikansk författare och journalist. Det är alltid tryggt att fortälla folk att de ser fantastiska ut.

0: Det är ferietid. Juhu! Ja, ferie är bra, bara ordet kan du få han till att sänka skuldrarna lite grann. Det är lätt att se för sig sån typ sol, strand, kaffe på trappa eller bara det att slippa väck I klocka, det är också fint.
1: Ja, men därför inte skönna vad du ska advara mot.
0: Ja, det är en psykologiprofessor Per Einar Binder som kommer med en liten feriekalldusch, en liten pekefinger, en liten advarsel för ferien, det är en magisk nullstillingsknapp. Många tänker att jo alltså någon uka ferie I juli det ska reparera 11 månader med stress jobb hämtning levering mail mas och evig kamp mot klesvasken och så vidare. Funkar det? Nej, inte helt. Och så säger han att ferie absolut kan vara god medicin. Du får bättre humör, mindre stress, bättre sömn, färre ont I kroppen.
1: Det gör det ju inte saken värre I vart fall.
0: Nej, det gör inte det, men advarseln det är tabba som många gör. De tar med sig jobben på ferie.
1: Anna, I can't relate. Det här känner vi sig igen I oss. Nei,
0: men det är väldigt många som gör det. För det hjälper inte så väldigt mycket att ligga på stranden hvis du samtidigt ska checka jobbmailen. Då är det inte ferie, då är det bara hjemmekontor med sand I tastaturet.
1: Ja, nej, men altså, når man har sån långvarig ferie så är det bara att slette alla jobbapper. Man har jo ikke brukt for dem.
0: Det trenger kanske ikke slette dem, men I alla fall slå av advarslene.
1: Advarslene. Nå vi veldig på advarsler her.
0: Slå av varslene. Ja, og hold unna jobbmail og sånne ting. La hodet få fri, ikke bare kroppen. Det det som poenget her. Vi trenger pausa, men løsningen ikke alltid å legge all hvile inn I sommerferien heller, for hvis du må reddes av sommerferien hvert år, så kan det at hverdagen din også trenger litt av justering da.
1: Ja, nei, men jeg skjønner ikke, det så tullet at man legger opp til en hverdag man så desperat etter ferie fra.
0: Ja, det et godt poeng egentlig.
1: Det gir ikke mening I mitt hode, så jeg kjenner meg ikke igjen I det der.
0: Hvordan få mest mulig ut av ferien? Jo, svaret ganske enkelt. Vær der du Ikke vær på kontoret I hodet, ikke I innboksen og ikke I neste møte. Ta ferie på ekte. Koble ut alt som har med jobb å gjøre. I could